όταν είχε δημιουργήσει μια intensidad στην intensidad, να πρεσιάσει το πράγμα με τα μία κίνηκα μια ανάσμο καρδιακά σου που με κάνει μια πρέσβη να μην power να μπροσά βράει κουμπάλι όιν για ngilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Kita berharap selamat kepada pelatih Milos Pemainan yang sportif. Kami memiliki defensif hari ini karena lawan tetap sangat bagus. Dengan permainan bola jauh serta hasil kalau langsung menghadapi banyak kesulitan untuk bergabung.